忘れたいのにあなたのことは思い出しても苦しいだけ。いくら涙を流してもあなたは戻ってこない。涙が無駄になるだけ。